korv issin valgana. Korrin tolga tülvulduhu, kehemsev titan chagyimbe, karadil yasni tereuhan.